вечер, почитувани слушатели од студиото 2000 на 98.5 FM скалата. Слушате македонска радио програма на Радио Македонски глас. Оваа вечер радиоводител и уредник е Маријан Толевски. А вашиот редовин водител и уредник Петко Чавковски од оправдани причини ќе биде отсутен во наредниот период. Предходно слушавте македонски ура и песни, а во продолжение следуваат неколку убави македонски песни. Слушајте и уживајте.

На 8 август селото Брусник во чест на селската слава Света Петка организира вечерна прослава во спортскиот центар Илинден на улица Вестботани во Рокдел. Прославата ќе започне во 6 часот попладне со богата вечера, пијалоци и музика. Одборот ги повикува сите од цело Брусник и од цела Македонија кои сакаат да дојдат и да го прославиме овој ден заедно. За повеќе информации јавете се на следните броеви. Кај Стево Тирицовски на број 0404-307-206. Владе Тирицовски на број 0405-834-326. Павле 0434-064-432. И Владе Палашовски 0411-847-212.

за сите ваши водоводни потреби. Проблеми со канализација? На располагање ви стои господинот Дени Стојчевски. Дени работи секој ден, затоа само задзвонете и контактирајте го на телефонскиот број 0420-551-848. Доколку сакате вашите заби да ви бидат чисти, бели, здрави, или треба да се прави некој третман, слободно јавете се кај доктор Златко и доктор Руже Евтимовски. Тие се наоѓаат на адреса Јулица 4 кроз 183А Форест Роуд во Храствел. Телефонскиот број е 02-9585-8555. За сите ваши веселби, свадби, крштевки, веридби, родендени, приватни забави, непосакувани погреби, на располагање ви стои Софра Кетеринг. Побарајте го господинот Пејко на телефонскиот број 0423-374-585 или кај Симона на телефонскиот број 0404-992-384. Софра Кетеринг. Аба Систем Стех. Електричарски дејности во вашиот дом. Инсталирање на клима уреди. Дизајни, мейнтиненс. Исто така, има и сервис за чистење и други потреби. Побарајте го Андре Апостолов на телефонскиот број 0423-304-925. За пензионери и сениори има карта од 5% попуст, а за изнемоштени лица 15% попуст. Бела транспорт. Бела транспорт за вашите транспорт потреби стои на располагање. Контанери, увоз и извоз на контейнерите и врата до врата достава. И за сите други транспортни потреби, задзвонете кај Владко на телефонскиот број 0406-863-401 или кај Саве на телефонскиот број 0416-530-011. Кога станува збор за давање почит на споменот на вашите најмили, доверете се на квалитетот и мајсторството на Славик Моментус. Славик Моментус изработува гравитни споменици, бетонски и гранитни темели, гранитни плочи, целосни надписи и гравирање. Керамички фотографии, како икони и уметнички изработки се надгробни споменици. Со врвна изработка и личен пристап кон секој клиент, Славик Моментус помага да се создаде траен спомен за генерациите што доаѓаат. За повеќе информации, јавете се кај Ненад Петровик на телефонскиот број 0405-700-444. Ненад уште од своите детски години беше фудбалер на фудбалскиот клуб Рокдел и Линден, а исто така горд член и долгогодишен поддржувач на фудбалскиот клуб и Линден Рокдел. Секој од нас наоколу сака нашиот дом да изгледа убаво и чисто. Затоа, задзвонете кај господинот Георги Волкановски од Гордан Волкан Сервис на 0412-562-730. Ви благодарам.

0: слушатели. Во продолжение на телефонската линија ќе се приклучи доктор Киро Ристевски. Докторе, добре дојдовте во Радио Македонски глас.
1: Поздрав, многу љубезно, Маријан. Голем поздрав од мене. Поздрав до тебе, до сите слушатели. И најмногу поздрав до братчето по Бога, Петко, кој што ни овозможува сите нас да се дружиме вака преко овие бранови. Тој неуморно се вклучува во помош кон нашата заедница и јас многу тоа го ценам. Е сега, благодарение на таа голема можност, јас имам должност кон него и кон вас, секако, да изразам некој може би од моите размислувања за тоа што чувствувам. На одреден начин би било добро, може би мене годините веќе ми дојде да мислам вака како што ќе ви кажам. Може би многу од вас, браќа и сестри, сте слични на мене по годините, може би имате слични искуства. Сигурно имате убави, прекрасни и богати искуства и понекогаш може би некои искуства кои што ќе ве вратат малку во минато, кажат ова можеше по-добро, ова требаше вака, ова требаше да го сменам, ова требаше некако да го преобразам за ситуацијата да биде добро. Е сега што станува збор, е како има некоје време размислувам за таа интеракција меѓу родителите и децата, особено родители околу 60-70-та година од животот, и децата кога се во нивниот така интересен период на развивање 25-30 години, се створила една едукативна моќ, се собрало образование, се собрало знаење, се собрала сила машка и женска голема, и се собрала многу убавина и се собрал голем ентузијазам да се успее во животот. Значи сите се концентрираат од тие години повеќето, би рекол. Каква работа ќе најдеме? Каков партнер и партнерка ќе сретнеме? Каде дом ќе правиме? Па како ќе ја создаваме фамилијата? Па колку деца ќе планираме? Па како ќе ги воздигнуваме децата? Ама во таа раменка често пати недостасува односот кон своите постари родители. Сега вашите родители и нашите родители, Бог да не ги прости, нека почиваат во мир, се изложили на многу искуства во животот, ама најчесто тоа го направиле со голема желба нас, душемето под нозете да ни е здраво, воздухот да ни е пријатен за дишење, сонцето да вегали наутро, автомобилот во кој што се возиме да ни оди лесно, оти мајката и таткото помагнале тој да биде паркиран предварас пред куќата, да имате нов костум, да имате нови парфеми, да имате нови црвени, зелени, жолти и виолетови бои на ноктите и да имате место во авионот кај што сакате да одите, кој што сакате да седите. И повеќето оцилисето тоа најчесто да ви е платено. Ама како им враќаме на родителите, моји сестри и браќа, тоа е големото прашање. И сега сакам да ви кажам за неколку минути во интерес на времето на луѓето и брат Петко и на сите што му помага да се организира програмот, да ви кажам што мислам дека нешто треба да почнете да препознавате и вие и јас во тие моменти кога нешто во тој однос, меѓу таа комуникација, меѓу вас, зрели, паметни, добри луѓе, добро изработени, со малку грбка може би на погорниот дел на кичмата или болка во долниот дел на кичмата или коненото не работи добро, или може би спијањето не ви е добро или премногу често тренувате, дојдете в туалет на вечер, и ви треба некој да ве треба да ве види, некој да ве слушне, некој да ве односи кај вашиот предпочитуван доктор или докторка и да ви се бара некоја помош или некој може би треба да ве однеси, да си купите зарзава, да купите зеленчук, да купите некоје ракче, некоје рипче, некоје компирче, некоја манджа да направите, да се пречекате себе си во кујната, да си ги дочекате вашите гости, да си пиете чај и така да си го организирате животот како што ви чини најдобро. Дали е сето така толку многу добро? Јас мислам не. Статистиката вели може би 10-15% од децата во ова поднебје се уште живеат со родителите. И те имат 30 години, имат 25-35 години. Може би се здружиле со партнерка или со партнер, или може би индивидуално живеат се уште и често пати, мислам, тој простор си го користат како просто за уживање, за задоволство, тоа моја како хотел дома во домашната куќа, спремено, испеглано, дотерано, купено и платено, така натаму и обврски нема. И сега постои еден континуитет во едно такво неадекватно, социјално неприфатливо однесување за мене, барем според меите. Јас не постумам мера, ама сакам само да ви индицирам дека бидете малку свесни, бидејќи ќе платите тешки последици ако не внимавате добро, што ќе ви кажам сега. Вашите деца, независно во колку голема куќа живеете и колку автомобили во дворот имате или колку имате милиони на банката, многу брзо ќе го еродираат сето тоа ако вие немате малку подобар конструктивен однос кон трудот што сте го вложували и кон тоа како сте ги воспитувале децата со многу ефект или со помалку ефект, бидејќи сето тоа ќе ви оштети значителен дел од вашата слобода во вашето живење во моментите кога ви требало мир, кога ви требало спокойство, бидејќи вие сте вложиле се што сте имале, сте дали од себе секој на различен начин и за тоа треба благодарност кон Господ, бидејќи мерило тука не постои. Сите се поставувате своја мера. Како да предпоставите, мислам, кога децата на одреден начин покажуваат непочит кон вас и тоа е, може би, на еден начин, мене ми се чини, една индикација, едно, може би прво жолто, ама црвеното светло ќе излети многу брзо, ако ги пропуштиве неколку работи. Како зборуваат децата со вас? Ако приметите дека има некоја доза на чувство на непријателство или се вика чувство на непочитување, што значи тоа? Ако зборувате со децата, тие уште пред да ја завршите мислата, ќе почна да ви зборуваат назад. Вие нема да ве дослуша што му кажуват. И тие одма ќе ви дадат некој стейтмент, што произлегува од нејзиното релативно пократко искуство од вашето. Независно колку сте пообразовани од нас, сепак искуството во животот за мене има голема мера. Ќе ви викат некако ни тато, ни мајка, туку некако имиња, ќе ви додадат некој старио, старата, или ти, или ова, или вамо, или тамо, па ќе го потранат гласот, така? Или може би тие прекрасни деца, за кои што се бореле цел живот, ќе ви зборуват на еден саркастичен начин, со подсмев, или ќе омаловажат вашата личност, вашиот интегритет, вашето знаење, вашиот изглед, како спиете, како се облекувате, или како комуницирате, или да гледате телевизор, па не гледате, или одите на футбол, не одите на футбол, ќе ви најдат тие некоја мана. Нека да бидејќи, нивната обзервациона способност е сигурно по-софистицирана од нашата, бидејќи тие имат може би многу работи да мислат, ако сте се обезбелили све за нив, тие мислят само повеќето на себе. Често пати тие прекрасни деца, наши и ваши, нема да ги почитуваат ограничувањата што ги имате поставено домот. Те не заборавете. Домот каде што вие живеете и вашите деца живеат со вас е вашиот дом. Вие внесовте во тој 20, 30, 50 години од многу енергија и многу љубов и многу средства. Сето тоа не е за запоставување. Бидите, ако рачунате, 30-40 години по толку платамо на делата, толку заштедивме, толку направивме, ама со нашето штедење избегнавме да одиме во Јапан, не го видовме Париз, не го видовме Лондон, не го видовме Токио, не го видовме ни Египет, не го видовме ни целото моје, ни вашето село, заради тоа што мислите цело време по голема куќа за да можат деца да се сместат, па кога децата ќе се омажат и се оженат, да има простори за нив, да се комотни, да има специјална кујна, па да имат базен за капање назад, па да му има убава сенка, па некој да ги служи со шампајн и така натаму. Знаете како сме ние, премногу вешни сме ние македонците во давањето, прекрасно, сето е тоа многу убаво, меѓутоа, дали другава страна, овај плод што го створивте за вас, има почит кон целото тоа ваше внесување во иднината на вашите деца, а секако, да не ја искомпрометирате вашата иднина. Видите, ваше деца има 20, 30, 40 години, ти имате уште 40, 50 години, продуктивни години пред себе, да речеме релативно зборувачи, ама вие имате 60, 70, пензијата ви е тука некаде се ближи, знаете колку ви е пензијата, може би ви е доволно за да купите гориви, за да купите неколку чоколада за децата и прашање многу големо дали имате доволно да си купите нов костум, да си купите нови чевли и да си организирате карта да патувате кај што ви е вас мило, да си ги видите вашите роднини пријатели што не си видели 5, 10, 20 години. Овие луѓе, овие така наречени луѓе, би требало да има зрелост во себе за да ги викате луѓе, живеат со вас, немаат почин кон вашиот физички простор. Што значи тоа? Имате 3, 4, 5 спални соби? Тие 5 спални соби вие ги планиравте пред децата да планират да се женат, да се мажат и да се осамостават. И сега, таа куќа може би голема. Вие имате право да командувате со тој простор така како што вас вече не е добро, меѓутоа, вашата љубов, нашата љубов предоминира и затоа имате голема доза на попусливост. И викате, ајде уште малку, уште 3 месеца, уште 5 месеца, ама мака ми подрекува, малка ма може не мислеа лошо. Ајде, тато, мајко, не замерувајте толку много. Како си ти, си салки, бој, одма нешто тамо, ке се налути за мала работа, не мисле вака, не мисле така, не мисле да те увредам, само така ти реков. Аме да видиш како другите другарите му зборуват. И приказната си течи, ни Стивен Спилбрек не може порано тоа да го направи. И често пати, тие деца, ке позаимат од вас и време, кое што може би не ви е планирано да му го дадете во тој момент, или ден, или недела, ќе ви позаимате средства, тие пари ги викаме, така? И сега тие пари може би се многу побезбедни, ако вие ги командувате, откога ако ги командува вашата снаа, вашиот син или вашиот зет. И често пати, тие ќе ви позаимат средства, ама нема да ви кажат дека ќе ви ги вратат. Нема да ви кажат никога ќе ви ги вратат. Може би нема да зборувате дека тие средства треба да ги се вратат и под кои услови. Зошто? Затоа што мислам јас онака како што сум воспитуван селски, кога им даваш на децата, им го даваш од душата, им го даваш последното, им го даваш недоброто, и ти не бараш на возврат ништо, бидејќи нас ни рекоја нашите дедовци и баби и покојни родители, немој, кога даваш нешто, не го барај назад, оти од Господ треба да ја дадено, од срце, со љубав нека се дава. Често пати тие прекрасни деца, убавици, ќерки и момчиња, ќе употребат еден процес така на една интересна психолошка манипулација ќе ви направат. Ќе искористат некоја тактика да ве направат да се сеќате или избезумени, или премногу реагирате брзо, ќе ви рече некој од децата, а бре, татко, да му се зневиди, само вака ти реков ти, одма рипнал столу, борба ќе водиме сега, ама само побарав 20.000 долари, ама не ти кажува дека ќе ги врати, ама се побарав 100.000, ама требаше нова кола, ама требаше куќа, ама дај ми 500.000 долари, сај треба да купам куќа, или бизнис треба да правам. Знаете што ви прават децата, и вие ги гледате. Вие живеете со тие деца и го гледате тој потенцијал базиран на вашите животни искуства. Знаете дали тие деца се може би спремни психолошки, не физички, може би се спремни психолошки за да влезат во заедница и како ќе ја раководат таа заедница. Таа заедницата, да ја крстиме таа христијанска традиционална заедница, маж и жена, треба деца да се раѓаат тука. И сега гледате тоа, вашата ќерка и вашиот син немаат време да седнат со вас еден сат во неделата да поразговарат конструктивно за еднината и тие одеднаш сега ви кажуваат дека ако тие треба да живеат некаде близко до водата, на средина во водата, па и брод треба да има некаде надбород за да може да се возат светот да гледат како што треба, ама не барат тие од вас мислење, ти вика твоето мислење е многу конзервативно, ти си стјупет, не си баш многу паметен и такви збори, слушам ги користат пред мене дури. Не си ти многу паметен да донесуваш вакви одлуки, твоето поминало, ти се изнакопал, си се изнародал, и сега кој си сега ти, твојот мозок да ми даваш мере, кога немаш доволно мозок за себе. Тие деца ќе се откачат емотивно од вас и ќе стават себе си во состојба на одбрана. Ако кажете нешто, тие не чувствуваат дека имате болка во душата. Тие немаат представа колку е длабока таа конверзација со нас и со нив, и често пати ќе ви дадат еден така третман со ќутење. Тоа значи апсолутно пасивно ќе ви игнорират, како уопште не му е гали дали сте живи, дали дишите, дали сте тука или не сте тука, и ќе станат во моментот кога ќе удрите во некоја цел, која што може би на нив не им се допаѓа, кај слушат синкове, многу брзо возиш, дојде казна тамо некаде на црвено светло сте поминале или да речиме сте ја гребнале ова кола или некоја туѓа кола, имаме одговорност, кон сето тоа, и е во истиот момент ќе скокнат, кажа, тоа не е твоја работа, тоа е моја кола, кој си ти сега мене да ми кажуваш како јас ќе ја возам колата и што треба да правам, дај ми да уште 50.000 долари да го направиме сето тоа и не ми зборувај многу, не ми кажувај, знам што ќе ми кажеш. Значи, ова е процес, ме молам. Може би малку ви звучи ова преусилено, малку му звучи прекако професирано, ама јас ви уверувам, ако ништо друго, еден во два случаеви, ова што ви го кажувам ви се случува, и вие во некоја специфична, магична ситуација, се уверувате себе си дека вие живеете во друг надреален свет. Вие живеете или во Холивуд, или во Боливуд. И не живеете на ова место, кај што сте се жртвувале за вашите деца и не сте слушнале, татко, мајко, како си? da te slušam, da te vidim, da se napijem jedan čaj zajedno, da ručame zajedno, da ti kupam kompiri ako treba, da ti donesam dve čaši voda ako treba, ili da odime zajedno na futbal, ili da odime zajedno na koncert, ili dojde da gi pogledaš deca da se poraduvaš na pnutite i na fnukite, ili dojde da se raduvaš na muzika da što je pejem, ili da ti kažem kako napredovam na rabote i ne napredovam. Svite se ti je i to kako nekogaš pomalko ili poveke subtilni znaci na nedorazbiranje za vašite deca. За да си ја спасите кожата и вашиот интегритет, седнете, ако не знаете како, побарете помош, вашите доктори ќе ви организират план и ве направат да се седнете со психолог кој што работи во овај домен на психолошката интеракција, во животот кој што ќе ви спаси многу енергија, многу време и многу средства. Среќа, голема благодарност за можност да уште еднаш. И Господе ви даде многу здравје, само едно подсепнување од мене и ќе ви се извинам ако нешто премногу ги додирна вашите суптилни чувства и ве погоди таму кај што боли. Ама знам, за да се израдувате на животот и да намалите болката, побарате помош, бидејќи очигледно, ако тоа го доживувате, вие немате ни можност да излезите од таа неубава ситуација. Се најдобро, народе наш. Господ, многу здравје, главата горе, успех може да постигнеме само со разбирање. Немојте да дозволите никогаш некој да ви гази на достоинството заради тоа што сте го створиле и е се уште зависен од вас. Голем поздрав, Господ, здравје, до слушање. Еден голем поздрав до сите наши слушатели, најмногу до мојот мил внук Ник. Една песна да му поштиме, да го израдуваме, ќе ти дојдам во зорите. Ајде, поздрав од мене, македонски народе, и да се слушнем во друг. Во друга која прилика ќе имаме можност. Се најдобро. Поздрав.
0: Докторе, ви благодариме за вашиот придонес во денешната радиопрограма. А сега, драги слушатели, уживајте со убава македонска песна.

Покровител на Радио Македонски глас е и компанијата Марко Поло. Со најголем избор на најубавото од Македонија и пошироко. Повеќе од 50 години за вашите потреби. Марко Поло е едно од трите најраспространети фирми низ цела Австралија и Нов Зеланд. Со заштитните знаци на Марко Поло, Royal Kerry и Hermes Fine Foods. Барајте ги најубавите млечни производи од Идеал Шипка Битола, кравско и овчко сирење, кравски и овчки кашкавал, кравско најубаво биено сирење, купете ги и уверете се во нивниот квалитет. Прилепското пиво, дап, газоза, битолска пелистерка, тиквешко кавадаречко вино, жолта ракија, струмичка мастика, струмка, антика гроздова ракија, најновата жолта и мако мераклиска ракија и вино. Најубавиот домашен струмички мамас, ајвар мамас, лутеница мамас, малиджано мамас и мамас тавче гравче. Исто така и вива густи сокови од праска, боровница, вишна и коктел нектар. Од радовиш, краставички, пиперки печени, зелка, лист за сарми, феферони, пиперчина со сирење, а и Марко Поло, винска јаболкова бела киселина. Марко Поло, брушета од печена пржена пиперка. Европа Скопје бонбони, наполитанки, чоколади, витаминка прилеп, стоби флипс, ванила, шеќер, прашак за пецива, брилијант со чогледово масло, како и венцини донија, чајни, бисквити, штрудли и торти македонски маслинки и замрзнати буреци. Скопските природни чаеви, ува, кирослим, коприва, планинска, камилица, антистрес, мајчина душица и сите органик чаеви кои помагаат на вашето здравје. Марко Поло, суви пиперки, црвена пипер и буковска толчена пипер. Подравка вегета, супи, гулаши джемови, пекмес од сливи, паштети и месни нарезаци. А сега освежете се со најсаканото македонско Гранд кафе и украсете ја вашата трпеза со македонски и европски производи. Купувајте Марко Поло, Royal Kerry и Hermes Fine Foods, македонска здрава храна. Здрава храна за долг живот. Препорачува собственикот на овие три фирми, господинот Крсте Георгиевски од Марко Поло. Кога станува збор за давање почит на споменот на вашите најмили, доверете се на квалитетот и мајсторството на Славик Моментус. Славок Моментус изработува гранитни споменици, бетонски и гранитни темели, гранитни плочи, целосни написи и гравирање, керамички фотографии, како и икони и уметнички изработки за надгробни споменици. Соврвна изработка и личен пристап кон секој клиент, Славик Моментус помага да се создаде траен спомен за генерациите што доаѓаат. За повеќе информации, јавете се кај Ненад Петровиќ на бројот 0405 700 444. Ненад уште од своите детски години бил фудбалер во фудбалскиот клуб Рокдел и Линден, исто така горд член и долгогодишен поддржувач на фудбалскиот клуб и Линден Рокдел.

8. август селото Брусник во чест на селската слава Света Петка организира вечерна прослава во спортскиот центар Илинден на улица Вест Ботани во Рокдел. Прославата ќе започне во 6 часот попладне со богата вечера, пијалоци и музика. Одборот ги повикува сите од село Брусник и од цела Македонија кои сакаат да дојдат и да го прославиме овој ден заедно. За повеќе информации јавете се на следните броеви. Кај Стево Терицовски на број 0404-307-206. Владе Терицовски на број 0405-834-326. Павле 0434-064-432. И Владе Палашовски 0411-847-212. Ви благодариме.

Sveto evangelije spored Mateja, glava 8. Ako ga slegna od planinata, po nego vrveše mnogu narod. I jede se približi jedan leprozen, mu se klanjaše i govoreše, Gospodi, ako sakaš možeš da me očistiš. A Isus, koga ja pruži rakata, se dopre do nego i reče, sakam, očisti se. I toj vednaš se očisti od leprata. I mu reče Isus, gledaj, nikomu da ne kažuvaš. A odi, pokaži mu se na sveštenicite i prinesi dar, kako što zapovedal Mojsej, njim za svedoštvo. Ako ga vleze Isusvo, Kapernaum se približi do nego jedan stotnik i go moleše govorejki. Gospodi, slugata moj leži doma faten i mnogu strada. Isus mu reče, ke dojdam i je go izlekuvam. A stotnik odgovori i reče, Gospodi, ne sum dostojan da vleziš pod moj pokriv, no kaže samo zbori slugata moj će ozdravi. Zašto i ja sum čovek podvlasten, a imam i podčinati vojnici. Ako ga ke mu rečem na jedan odliv, odi i toj odi, a na drugi od dojdi i toj doađa. I na slugata napravi to, a i toj pravi. Koga go ču to, a Isus se začudi i im reče na onije što vrve a po nego. Vistina vi velam, nivo Izraelot ne najdov tolku golema vera. I vi velam deka mnozina ke dojdat od istok i od zapad i ke sednat na trepezata so Avrama, Isaka i Jakova vo carstvoto nebesko, a sinovite na carstvoto ke bidat frleni vo krajna pokrajnata temnina, tamo ke bidi plač i krckanje so zabi. I mu reče Isus na stotnikot, odi si i kako što si poveruval, neka ti bidi. I slugata njegov vo isti od čas ozdrave. Koga dojde vo domot na Petra, Isus je vide teštata njegova kako leži bolna od treska. I se dopre do rakata nezine i treskata je ostavi, ta stana i im služeše. Ako ga se stemni, dovedoa pri nego mnozina besni i on so eden zbor gi izgoni duhovite i gi izlekuva site bolni. Za da se ispolni kažanoto preko prorokot Isaija koji veli, on gi zede na sebe našite nemoki i gi ponese bolestite. Koga vide okolo sebe mnogu narod, im zapoveda na učenicite da minat na drugata strana. Togaš se približi do Isus eden knjižnik i mu reče, učitele, ke vrvam po tebe kad i da odiš. A Isus mu reče, lisicite imat legla i pticite nebeski gnezda, a sino čovečki nema kada glava da posloni. Drug pak od učenicite mu reče, Gospodi, pozvoli mi najnapred da otidam da go pogrevam tatka si. No Isus mu reče, vrvi po mene i ostavi gi mrtvite da gi pogrebuvaat svojte mrtovci. I koga vleze vo korabot, po nego vlegoa i učenicite negovi. I ete, nastana golema bura, bo moreto taka, što branovite go pokrivaat korabot, a on spiješe. Тогаш се приближи учениците до него, го разбуди и реко, а Господи, спаси, не загинуваме. А он им рече, зошто сте толку плашливи, маловерни? Потоа стана, им заповеда на ветровите и на морето и настана голема тишина. А луѓето се зачуди и реко, а кој е овој та и ветровите и морето му се покоруваат? Ако а пристигна на другата страна во земјата Синојска го сретнаа двајца бесни, излегоа од гробиштата, беа толку лоши што не смееше никој да мине по тој пат. И ете, извикаа и рекоа, што имаш со нас ти, Сине Божи Исусе? Зошто си дошол тука предвреме да не мачиш? А далеко од нив пасеше голем број свинји и бесовите го молеа и говореа, ако не изгониш, позволи ни да отидеме во свињите. А он им рече, отидете. И ти излегоа и отидоа во свињите и одеднаш сите свињи се сурнаа ни стремнината во морето и се издавија во водата.
а свињарите побегнаа и штом дојдоа во градот раскажаа за сето тоа, за она што се беше случило со бесовите. И ете, излезе целиот град да го пресретне Исуса и кога го виде, го замолија да си отиде од нивниот крај. Свето Евангелие според Матеј, глава 9. Тогаш он влезе во еден кораб, се врати назад и пристигна во својот град. И ете, донесоа при него еден фатен, положен на постела, па кога ја виде Исус нивната вера, на фатениот му рече: не плаши се, чедо, ти се простуваат гревовите твои. Тогаш некој од книжниците рекоа во себе: овој богохулствува. А Исус, штом ги разбра мислите нивни, рече: зошто мислите лошо во срцата ваши? Или што е полесно да кажам: ти се простуваат гревовите твои, или да кажам: стани и оди? Но за да знаете дека Синот човечки има власт на земјата да простува гревови, тогаш му рече на фатениот: стани, земи си ја постелката и оди си дома. И тој стана, ја зеде постелката своја и си отиде дома. А народот, кога го виде тоа, се зачуди и го прослави Бога, кој им даде толкава власт на луѓето. А кога си одеше од таму, Исус виде еден човек по име Матеј, како седи на митници, и му рече: врви по мене. И тој стана и тргна по него. И кога седеше Исус на трпеза дома, оденаш мнозина митници и грешници дојдоа и седнаа до него и до учениците негови. Но штом го видоа тоа, фарисеите им рекоа на учениците негови: зошто вашиот учител јаде и пие со митници и грешници? А Исус, кога го чу тоа, им рече: здравите немаат нужда од лекар, а болните. Одете и научете се што значи: милост сакам, а не жртва. Зошто не сум дошол да ги повикам праведниците, туку грешниците на покаяние? Тогаш дојдоа при него учениците Јованови и рекоа: зошто ние и фарисеите постиме многу, а твоите ученици не постат? А Исус им рече: зар може сватовите да бидат нажалени додека е со нив младоженецот? Но ке дојдат дни кога младоженецот ке се отргне од нив, па тогаш и тие ке постат. Зошто никој не крпи стара облека со нова крпа, оти таа ке се отшие од старото и отворот ке биде поголем. Ниту пак се става ново вино во стари мевови, инаку мевовите ке напукнат и виното ке истече и мевовите ке пропаднат. Туку новото вино се става во нови мевови, па така ке се запази и едното и другото. Додека он им говореше за тоа, ете, некаков началник се приближи до него, му се кланјаше и велеше: керка ми умре сега, туку дојди, положи ја раката своја над неа и таа ќе оживее. И кога стана, Исус тргна по него заедно со учениците своји. И ете, една жена која беше страдала 12 години од крвотечение, се приближи одзади и се допре до крајот на облеката негова, зошто си велеше: само ако се допрам до облеката негова, ќе оздравам. А Исус, штом се заврте и ја виде, рече: не плаши се, керко, верата твоја те спаси. И оздраве жената во тој час. И кога дојде Исус во куќата на началникот и ги виде свирачите и народот збунети, и им рече: излезете надвор, зашто девојката не е умрена, туку спие. А тие му се подсмеваа. Но штом го истера народот, он влезе, ја фати момата за рака и таа стана. И се расчу тоа по целиот тој крај. А кога Исус си одеше оттаму, тргнаа по него двајца слепи и викаа: помилувај не, Исусе, сине Давидов. А штом дојдоа в куќи, слепци се приближија до него и Исус им рече: верувате ли дека можам да го направам тоа? Тие му рекоа: да, Господи. Тогаш се допре до очите нивни и рече: нека ви биде според верата ваша.
I očite im se otvorija i Isus im zapoveda strogo, gledajte nikoj da ne uznaje. A tije štom vlegoa razglasija za nego po celata ta zemlja. Додека тие излегуваа, ете, дојдоа при него, а тие штом влегоа, разгласија за него по целата таа земја. Додека тие излегуваа, ете,

i odednaš Isus po site gradovi i odednaš i odeše Isus po site gradovi i sela i poučuvaše po nimnite sinagogi, go propovedaše evangelijeto na carstvotu i lekuvaše sekakva bolest i nemoć vo narodot. A štom vide mnogu narod se sožali zašto beja izmoreni i prsnati kako ovci bez pastir. Тогаш им рече на своите ученици, жетвата е голема, а работници малку. Зошто? Затоа помолете го господарот на жетвата да испрати работници на својата жетва. Свето Евангелие според Матеј, глава 10. И кога ги повика своите 12 ученици, им даде власт над нечистите духови да ги изгонуваат и да лекуваат секаква болест и секаква немоги. А имињата на 12-тите апостоли се овие. Првиот Симон, наречен Петар, и Андреј, братот негов, Јаков Заведеев и Јован, братот негов, Филип и Вартоломеј, Тома и Матеј, митникот, Јаков Алфеев и Леви, наречен Тадеј, Симон Кананиот и Јуда Искариот, кој го предаде. Тие 12 души ги испрати Исус и им заповеда, говорејќи, по пат кон незнабожци не одете и во Самарајски град не влегувајте. И одеа највеќе при... Одете највеќе при загубените овци на Израелевиот дом. И одејќи проповедајте и го и одејќи проповедајте и кажувајте дека се приближи царството небесно. Болни лекувајте, лепрозни очистувајте, мртви воскреснувајте, бесови изгонувајте, бесплатно добивте, бесплатно давајте. Не носете во појасот ваши ни злато, ни сребро, ни тубакар. Ни торба за пат, ни двојни алишта, ниту обувки, ниту стап, зашто работникот ја заслужува својата награда. А штом влезете во некој град или село, распрашајте се кој е во него достоен и таму останете додека не си отидете. И кога ќе влезете во некоја куќа, поздравете ја говорејки, нека е мир на таа куќа. И ако куќата биде достојна, вашиот мир нека дојде на неа. Ако ли не е достојна, тогаш вашиот мир нека се врати при вас. А ако пак негде не ве примат и не ги послушаат зборовите ваши, излезете од таа куќа или од тој град и истресете го правот од нозете ваши. Вистина ви велам, полесно ќе биде на земјата Содомска и Гоморска во судниот ден отколку на тој град. Ете, јас ве праќам како овци меѓу волци. Бидете мудри како змии и незлобни како голуби. Пазете се од луѓето, зашто тие ќе ве предаваат на судови и по синагогите нивни ќе ве бијат. И ќе ве одведат пред управници и цареви заради мене, за да сведочите пред нив и пред незнабожците. Кога ќе ве предадат, не грижете се како или што ќе зборувате, зашто во тој час ќе ви биде дадено што да кажете. Бидејќи не сте вие што говорите, а духот на вашиот Отец ќе говори во вас. И ќе предаде брат брата си на смрт и татко чедото свое, и ке станат деца против родителите и ке ги убијат, и ке бидете намразени од сите заради моето име, но кој претрпи до крај ке биде спасен. Ако ве падат од еден град, бегајте во друг, зашто вистина ви велам, нема да ги обиколите Израелевите градови додека дојде Синот човечки. Нема ученик поголем од својот учител, ниту слуга поголем од својот господар. Доста е за ученикот да биде како неговиот учител и за слугата да биде како неговиот господар.

Господар, ако стопанот на куќата го нарекле Велзевул, тогаш колку повеќе неговите домашни. И така не плашете се од нив, зошто нема ништо сокриено што неке се открие или тајно да не се узнае. Тоа што ви го говорам во темнина, кажете го на виделина, и она што го слушате на уво, разгласете го од покривите. И не бојте се од оние што го убиваат телото, а душата не може да ја убија, туку бојте се повеќе од оној кој може душата и телото да ги погуби. Не се продаваат ли две врапчиња за еден асари? И ни едно од нив нема да падне на земја без волјата на вашиот отец. А вам и влакната на главата ви се избројани. Но не плашете се, вие сте поскапи од многу врапчиња. И така, секој што ме признава мене пред луѓето, ќе го признавам и јас пред него, пред мојот Отец Небесен. А кој ќе се одрече од мене пред луѓето, и јас ќе се одречам од него пред мојот Отец Небесен. Немојте да мислите дека дојдов да донесам мир на земјата. Не дојдов да донесам мир, туку меч. Зошто дојдов да разделам човек од татка си и керка од мајка си, сна од свекревата незина. И непријатели на човекот ќе бидат неговите домашни. Кој милува татко или мајка повеќе од мене не е достоен за мене. И кој милува син или керка повеќе од мене не е достоен за мене. И кој не го зема крстот свој и не оди по мене не е достоен за мене. Кој ќе ја запази душата своја ќе ја загуби. А кој ќе ја загуби душата своја заради мене ќе ја зачува. Кој ве прима вас, ме прима мене. А кој ме прима мене, го прима оној кој ме пратил. Кој прима пророк во пророчко име, ќе добие пророчка награда. И кој прима праведник во праведничко име, ќе добие праведничка награда. И кој напои еден од овие мали само со чаша студена вода, како мој ученик, вистина ви велам, нема да ја загуби својата награда. Амин.

Песна Селската слава Света Петка организира вечерна прослава во спортскиот центар Илинден на улица Вест Ботани во Рокдел. Прославата ќе започне во 6 часот попладне со богата вечера, пијалоци и музика. Одборот ги повикува сите од цело Брусник и од цела Македонија кои сакаат да дојдат и да го прославиме овој ден заедно. За повеќе информации јавете се на следните броеви: кај Стево Терицовски на број 0404 307 206, Владе Терицовски на број 0405 834 326, Павле 0434 064 432 и Владе Палашовски 0411 847 212. Ви благодариме.

Со оваа песна ја завршуваме вечерашната радиопрограма на Радио Македонски глас. Вечерва ми беше чест да бидам дел од оваа радиопрограма. Се слушаме нареден петок во исто време. До тогаш, останете во добро здравје и слушајте убава македонска музика. Поздрав од радиоводител Маријан Толевски.

вечер, почитувани слушатели од студиото 2000 на 98.5 FM скалата. Слушате македонска радиопрограма на Радио Македонски глас. Ова вечер радиоводител и уредник е Маријан Толевски. А вашиот редовин водител и уредник Петко Чавковски од оправдани причини ќе биде одсутен во наредниот период. Предходно слушавте македонски уреди песни, а во продолжение следуваат неколку убави македонски песни. Слушајте и уживајте.

На 8 август селото Брусник во чест на селската слава Света Петка организира вечерна прослава во спортскиот центар Илинден на улица Вест Ботани во Рокдел. Прославата ќе започне во 6 часот попладне со богата вечера, пијалоци и музика. Одборот ги повикува сите од цело Брусник и од цела Македонија кои сакаат да дојдат и да го прославиме овој ден заедно. За повеќе информации јавете се на следните броеви. Кај Стево Тирицовски на број 0404-307-206. Владе Тирицовски на број 0405-834-326. Павле 0434-064-432. И Владе Палашовски 0411-847-212.

за сите ваши водоводни потреби. Проблеми со канализација? На располагање ви стои господинот Дени Стојчевски. Дени работи секој ден, затоа само задзвонете и контактирајте го на телефонскиот број 0420-551-848. Доколку сакате вашите заби да ви бидат чисти, бели, здрави, или треба да се прави некој третман, слободно јавете се кај доктор Златко и доктор Руже Евтимовски. Тие се наоѓаат на адреса Јулица 4 кроз 183А Форест Роуд во Храствел. Телефонскиот број е 02-9585-8555. За сите ваши веселби, свадби, крштевки, веридби, родендени, приватни забави, непосакувани погреби, на располагање ви стои Софра Кетеринг. Побарајте го господинот Пејко на телефонскиот број 0423-374-585 или кај Симона на телефонскиот број 0404-992-384. Софра Кетеринг. Аба Систем Стех. Електричарски дејности во вашиот дом. Инсталирање на клима уреди. Дизајни. Мейнтиненс. Исто така, има и сервис за чистење и други потреби. Побарајте го Андреа Апостолов на телефонскиот број 0423-304-925. За пензионери и сениори има карта од 5% попуст, а за изнемоштени лица 15% попуст. Бела транспорт. Бела транспорт за вашите транспорт потреби стои на располагање. Контанјери, увоз и извоз на контенерите и врата до врата достава. И за сите други транспортни потреби, задзвонете кај Владко на телефонскиот број 0406-863-401 или кај Саве на телефонскиот број 0416-530-011. Кога станува збор за давање почит на споменот на вашите најмили, доверете се на квалитетот и мајсторството на Славик Моментус. Славик Моментус изработува гравитни споменици, бетонски и гранитни темели, гранитни плочи, целосни надписи и гравирање, керамички фотографии, како и икони и уметнички изработки за надгробни споменици. Со врвна изработка и личен пристап кон секој клиент, Славик Моментус помага да се создаде траен спомен за генерациите што доаѓаат. За повеќе информации, јавете се кај Ненад Петровик на телефонскиот број 0405-700-444. Ненад уште од своите детски години беше фудбалер на фудбалскиот клуб Рокдел Илинден, а исто така горд член и долгогодишен поддржувач на фудбалскиот клуб Илинден Рокдел. Секој од нас наоколу сака нашиот дом да изгледа убаво и чисто. Затоа, задзвонете кај господинот Георги Волкановски од Гордан Волкан Сервис на 0412-562-730. Ви благодарам.

0: слушатели. Во продолжение на телефонската линија ќе се приклучи доктор Киро Ристевски. Докторе, добре дојдовте во Радио Македонски глас.
1: Поздрав, многу љубезно, Маријан, голем поздрав од мене, поздрав до тебе, до сите слушатели и најмногу поздрав до братчето по Бога Петко, кој што ни овозможува сите нас да се дружиме вака преко овие бранови. Тој неуморно се вклучува во помош кон нашата заедница и јас многу тоа го ценам. Е сега, благодарение на таа голема можност, јас имам должност кон него и кон вас, секако, да изразам некој може би од моите размислувања за тоа што чувствувам. На одреден начин би било добро, може би мене годините веќе ми дојде да мислам вака како што ќе ви кажам. Може би многу од вас, браќа и сестри, сте слични на мене по годините, може би имате слични искуства. Сигурно имате убави, прекрасни и богати искуства и понекогаш може би некои искуства, кои што ќе ве вратат малку во минато, кажат ова можеше по-добро, ова требаше вака, ова требаше да го сменам, ова требаше некако да го преобразам за ситуацијата да биде добро. Е сега што станува збор, е како има некоје време размислувам за таа интеракција меѓу родителите и децата, особено родители околу 60-70-та година од животот, и децата кога се во нивниот така интересен период на развивање 25-30 години, се створила една едукативна моќ, се собрало образование, се собрало знаење, се собрала сила машка и женска голема, и се собрала многу убавини, се собрал голем ентузијазам да се успее во животот, значи сите се концентрираат од тие години повеќето, би рекол. Каква работа ќе најдеме? Каков партнер и партнерка ќе сретнеме? Каде дом ќе правиме? Па како ќе ја создаваме фамилијата? Па колку деца ќе планираме? Па како ќе ги воздигнуваме децата? Ама во таа раменка често пати недостасува родносот кон своите постари родители. Сега вашите родители, нашите родители, Бог да не ги прости, нека почиваат во мир, се изложили на многу искуства во животот, ама најчесто тоа го направиле со голема желба нас, душемето под нозете да ни е здраво, воздухот да ни е пријатен за дишење, сонцето да регали наутро, автомобилот во кој што се возиме да ни оди лесно, оти мајката и таткото помагнале тој да биде паркиран предварас пред куќата, да имате нов костум, да имате нови парфеми, да имате нови црвени, зелени, жолти и виолетови бои на ноктите и да имате место во авионот кај што сакате да одите, кој што сакате да седите. И повеќето оцили сето тоа најчесто да ви е платено. Ама како им враќаме на родителите, моји сестри и браќа, тоа е големото прашање. И сега сакам да ви кажам за неколку минути во интерес на времето на луѓето и брат Петко и на сите што му помага да се организира програмот, да ви кажам што мислам дека нешто треба да почнете да препознавате и вие и јас во тие моменти кога нешто во тој однос, меѓу таа комуникација, меѓу вас, зрели, паметни, добри луѓе, добро изработени, со малку грбка може би на погорниот дел на кичмата или болка во долниот дел на кичмата или коленото не работи добро, или може би спијањето не ви е добро, или премногу често тренувате да идете в туалет на вечер, или треба некој да ве треба да ве види, некој да ве слушне, некој да ве односи кај вашиот предпочитуван доктор или докторка и да ви се бара некоја помош, или некој може би треба да ве однеси, да си купите зарзава, да купите зеленчук, да купите некоје ракче, некоје рипче, некоје комбирче, некоја манджа да направите, да се пречекате себе си во кујната, да си ги дочекате вашите гости, да си пиете чај и така да си го организирате животот како што ви чини најдобро. Дали е сето така толку многу добро? Јас мислам не. Статистиката вели може би 10-15% од децата во ова поднебје се уште живеат со родителите. И те имат 30 години, имат 25-35 години, може би се здружиле со партнерка или со партнер, или може би индивидуално живеат се уште и често пати, мислам, тој простор си го користат како просто за уживање, за задоволство, тоа му е како хотел дома во домашната куќа, спремено, испеглано, дотерано, купено и платено и така натаму, и обврски нема. И сега постои еден континуитет во едно такво неадекватно, социјално, непријатно.
2: 1800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
3: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
2: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
3: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
4: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano Canberra.
5: 2000 station sponsor.
6: Il censimento arriverà questo agosto e abbiamo bisogno del contributo di tutti per aiutare a pianificare il futuro dell'Australia. Baristi, insegnanti, artigiani, nel censimento ogni risposta è importante. Riceverai presto le istruzioni su cosa fare. Per maggiori informazioni visita il sito census.abs.gov.au/Italian, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
5: 2000 station sponsor.
6: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso le 2 p.m. di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au. Autorizzato dal governo australiano Canberra.
5: 2000 station sponsor.
7: You up to date with the latest news and current affairs from around the world. Stand by for the next program. Broadcasting in Italian.